zat och kollra på honom. Har följden ett sevano att vara slännet och jag. Nej, lär jag mig till knäckse och har hodis i täggetna i spasen på honom. Nagyon könnyen megbánja, ha hisz neki a lám. Lehet anyám, tán igaz is, tudja a manom.